Awurade da ne ho adi me yehunu so no ne Nyankopon yaresafo wo se so me ne sori mi Awurade wo Nyankopon na wo yesa me shira waduane ne wo nsuo so na mabeyi yade afri mumu me shira maduane ene mu nsuo so na mabeyi yade afri mumu o kan Deuteronomy chapter 23 verse 25 na o kan ho asem ho Deuteronomy chapter 23 verse 25 papa kan mami yewi ani akokan Jeremiah 17:14 ya de wi